lọ wa fa ti won fi nra webe si gomina lase ipinle oyo won ra webe yen gidigan pe won dakun won ka ba wa wo be si ba wa gba oro won ro e ba wo be si ba wa gba oro won ro oro won be si ba wa gba ro oni ke ba wa wo e dakun tori olohun a nbebe ni o e ba wa gba ro won ni ke dakun awa na si nba won bebe pe e dakun tori olohun e dakun tori olohun a oda be ni pe won ma sa si lori ofe ati wa lori ikanni bani dore won ma boya si lori ofe lati wa lori ikanni bani dore won ma eje lori ofe ati pe eyan mi to wa nbe na ni ba n gbo mi daada ma n gbo mi kete kete mbona eje se ba

*1004*2#, *347*1004*2#. O lẹfi lanfa lati fi ta cash e iyen losan teni. A tin gbianju lati pe eni yen sugbon eyin na ri pe network yen lo se ni irole yi o le agbara die. A mo gbianju na ni. A mo gbianju na. Eja tun lo bayi. *347*1004*2#. *347*1004*2#. O lẹfi lanfa lati fi